0: Webgoitze www.newparfum.com.
1: Ikteni kasqaveba.
0: Premium khazis vapli sandomiskan. Shokoladis saotsari kremi da khrashuna vaplis pirpidebi. Evropuli tekhnologiya, kartuli tsarmoeba. Aircie kartuli, aircie sandomi. Tkveni biznesis tsarmateba izgeba ak. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri 2 19 20 10.